0: for their great support to Pakistan to promote peace and
1: ایران ۽ آمريڪا وچ ۾ هلندڙ ڳالهين دوران درست رخ ۾ اڳڀرائي ٿي رهي آهي. امن جي بحالي ۽ معمول وارين اقتصادي سرگرمين لاءِ گڏجي ڪم ڪرڻو پوندو. بيجنگ ۾ تقريب کي خطاب ڪندي وزير اعظم شهباز شريف چيو آهي ته دنيا وچ اوڀر جي بحران سبب نازڪ مرحلي مان گذري رهي آهي. پاکستان، آمريڪا ۽ ايران وچ ۾ ثالثي لاءِ دل سان ڪم ڪيو آهي. فيلڊ مارشل سيد آصف منير ۽